Kọ́ládé Alábí, mo sì wà láàfin ètò yìí mi ò tí lọ. Ọ̀gá ọ̀gá, akọ́mọlédè Oòdùà. Modé ń tewé Adédé, mo bọ̀ ní ti gé ẹbọ yẹ. Ètò yìí ò gbọ́dọ̀ tútù, ó ní láti gbóná fẹlifẹli ni. Ìlú ò gbóná tewétewé, iye sí òtútù tégbòtégbò. Àlójú agbamiladé yìí, ẹni tí ò bá lè wẹ̀ kó má wọmi o. Ọmọ tí ò bá ní baba kì í bá wọn dégbò lẹ́yìn.

òye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

0: ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbé sí 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.
1: Supreme Noodles.